0: Lucy Musgraves og Merry Go Round. Ble det julebrus på deg i helga, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har enda ikke kommet over de som driver push og sånt.
0: Nei, det har ikke blitt utsatt for det. Men så fort det blir det, skal du gitt det for presse.
1: Ja, ja da, jeg er definitivt klar for det, altså. Men enn så lenge så har jeg unngått det.
0: Ja, men det kommer til å skje. Alt for tidligt.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Du vet ikke om du synes det er for tidlig?
1: Nei, ikke noe.
0: Nå kan du gå inn på hvavis.no hvis du er nysgjerrig på framgangen med arbeidet med Skeisvang-utbyggingen.
1: Ja, jeg så det.
0: Der har de som mål å være ferdig til høsten 2028. De sier de kunne jo vært ferdig tidligere, hvis ikke hun måtte være skolegang for elever der, men det må det selvsagt være, sier de. Og derfor så er det altså først høsten 2028. De har som mål å være helt ferdige. Det er jo litt trinnvis her, men per nå til en prislapp på ca. 500 millioner kroner oppgraderes Skeisvang videregående skole, og Haugesunds Avis har fått være med på innsida. Knipsa bilder og skrive litt om hvordan stå er akkurat nå, og det kan du få et innblikk i på havis.no.

0: Hooters.
1: Og 500 miles til band ifra Philadelphia i USA, og vi skal faktisk holde oss i, ikke bare USA, men i Philadelphia, for der kommer det også et band ifra som heter The War on Drugs. Dette Under Pressure.